0: اسی بیچ ہمارے جو سنواددات ہیں ایس طارق، انہوں نے ہم تک ایک میسج پہنچائی ہے کہ جو ڈویژنل کمشنر کشمیر ہے جناب انشول گرگ جی، انہوں نے کل پہلگام کا دورہ کیا ہے اور کیا کچھ کہا انہوں نے پہلگام میں یاترا 2026 کے سلسلے کے تحت، یہ آپ کو بھی سنواتے ہیں۔
1: ایسا ہے جی، شری امرناتھ جی شرائن بورڈ نے ایک ڈیٹیلڈ ایڈوائزری ایشو کی ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اور ریڈیو کے ذریعے بھی اور پی اے سسٹمز جو ہمارے بیس کیمپس پہ لگے ہوئے ہیں، سبھی رجسٹریشن کاؤنٹرز پہ لگے ہیں، لوگوں کو یہی بار بار بتایا جا رہا ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ کے ڈائریکشنز کے مطابق ایک لمیٹڈ کیرنگ کیپیسٹی ہے ٹریک کی، اور اس کیرنگ کیپیسٹی کے حساب سے ہی لوگوں کو آر ایف آئی ڈی کارڈز ایشو کر کے یاترا کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ پری رجسٹرڈ جو یاتریز ہیں، جو آن لائن رجسٹریشن کرا کر آئے ہیں، ای کے وائی سی کمپلیٹ ہے، آر ایف آئی ڈی کارڈز ان کے پاس ہیں، ان کو فرسٹ پرائیورٹی دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد جو جموں سے کانوائے کے اندر لوگ آر ایف آئی ڈی رجسٹر کر کے اپنے آپ کو جموں سے پہنچے ہیں، ان کو بھی فرسٹ پرائیورٹی دی جا رہی ہے۔ اس کے

0: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبروں کا بلٹن لے کر میں شیخ انوار الحق۔ گجرات میں انسدادی دہشت گردی کے سکارڈ نے ممنوع تنظیم جیش محمد سے وابستہ 8 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اس سلسلے میں گجرات پولیس اور مدھیہ پردیش پولیس نے کئی مقامات پر چھاپہ مار کاروائیاں انجام دے کر یہ گرفتاریاں عمل میں لائیں۔ انسدادی دہشت گردی سکارڈ کے مطابق یہ 8 افراد پاکستان میں عبداللہ اور محمد عمر نامی آقاؤں کے رابطے میں تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ جیش محمد کے لٹریچر کا ترجمہ کر کے اس کے نظریے کو پھیلا رہے تھے۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا آج دوسرے دن بھی نہایت جوش و جذبے کے ساتھ جاری ہے، اور آج الالسب، بالتل اور پہلگام کے راستوں سے کئی ہزار یاتری زبان پر بم بم بولے کا ورد کرتے ہوئے پوتر گفا کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس دوران وادی آنے والے یاتری نہ صرف یہاں کی قدرتی خوبصورتی بلکہ مقامی لوگوں کی مہمان نوازی سے بھی زبردست متاثر نظر آ رہے ہیں۔
1: شنکر بھگوان کی جائے۔ میں وشوناتھ، یمنا نگر نواسی، میری 17ویں یاترا ہے جو پرشاسن نے انتظام کیا ہے بخوبی۔

بن جاتی ہے۔ مذہبی روایت کے مطابق اس کے جنم میں چاند کی گردش کے سات تبدیلیاں آتی ہیں، یعنی کہ جب سات بار چاند گردش کرتا ہے، یعنی کہ سات مہینوں میں یہ لنگ شیولنگم جو ہے وہ بن کے تیار ہو جاتا ہے۔ جبکہ سائنسی طور پر اس درجہ حرارت اور قدرتی موسم میں موسمی حالات سے یہ جو شیولنگ بنتا ہے اتنی دیر تک اسی وجہ سے رہ پاتا ہے، یا اسی وجہ سے اتنی دیر میں بنتا ہے، کیونکہ اس علاقے کا جو ٹیمپریچر ہے، جو درجہ حرارت ہے، وہ اس لائق ٹھیک ہے کہ وہ یہ شیولنگم کو بننے اور اس کو پھر جب یہ پگھل جاتا ہے پھر سے واپس، تو اس کے لیے یہ موسم وہاں کا صحیح رہتا ہے۔ امرناتھ کا جو مقدس غار ہے یہ تقریباً 40 میٹر یا یوں کہے کہ 130 فٹ بلند ہے۔ ہر سال بھارت اور بھارت دیش سے باہر سے لاکھوں عقیدت مند اس یاترا میں شرکت کرتے ہیں، جس سے یہ ملک کی اہم ترین سالانہ مذہبی یاتراؤں میں شمار ہوتی ہیں۔ اور اس کا ادھارن ہمارے سامنے ہے کہ ابھی آج دوسرا ہی دن ہے اور لگ بھگ 14-15 ہزار کے قریب جو شردھالو ہیں وہ اس پاون گفا میں جا کر شیولنگم کے درشن کر کے آئے ہیں اور اپنی جو منوکامنائیں ہیں وہ مانگ کر وہاں سے واپس اپنے اپنے گھروں کی طرف اب لوٹنے والے ہیں۔

0: کیا۔ وزارت داخلہ نے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون یو اے پی اے کے تحت پاکستان میں مقیم 23 افراد کو دہشت گرد قرار دیا ہے۔ مرکز نے بڑے پیمانے پر نقل کی رپورٹوں پر ٹیلی گرام کو نوٹس جاری کیا ہے، اس سے 15 دن کے اندر رپورٹ جمع کرنے کو کہا گیا ہے۔ بھارت اور اسرائیل کے درمیان باہمی سرمایہ کاری سمجھوتا آج سے عمل میں آ گیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ اگلے 4 روز کے دوران جنوب مغربی مانسون گجرات، ہریانہ، پنجاب اور راجستھان میں مزید آگے بڑھ جائے گا۔ اور مردوں کی کرکٹ میں آج شام مانچسٹر میں دوسرے T20 بین الاقوامی میچ میں بھارت کا مقابلہ میزبان انگلینڈ سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے راجستھان میں بلوترا میں تقریباً 1.06 لاکھ کروڑ روپے کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ ان پروجیکٹوں کا تعلق مختلف شعبوں سے ہے، جن میں ریلوے، سڑکیں، پیٹرو کیمیکلز، بجلی کی ترسیل اور توانائی وغیرہ بھی شامل ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے بالوترا میں پچ پیدرا کے مقام پر ملک کا پہلا گرین فیلڈ ریفائنری اور پیٹرو کیمیکلز کمپلیکس قوم کے نام وقف کیا، جو ملک کے توانائی اور پیٹرو کیمیکل کے شعبے میں ایک بڑی کامیابی ہے۔ جناب مودی نے بلوترا میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ
1: جودھپور سے ہی آج اڑان یوجنا کے نئے چرن کی بھی شروعات ہوئی ہے۔ اس کے تحت چھوٹے چھوٹے شہروں اور دور دراز کے کھیتروں کو ایئر کنیکٹیویٹی سے جوڑا جائے گا۔ ساتھ ہی اب جے پور میں میٹرو کا وستار بھی ہونے جا رہا ہے۔ شیکھاوٹی کھیتر کے جل سنکٹ کو دور کرنے کا انتظار بھی اب ختم ہونے جا رہا ہے۔
0: اس کے علاوہ وزیراعظم مودی نے جے پور میٹرو ریل پروجیکٹ کے دوسرے مرحلے کا سنگ بنیاد بھی رکھا، جس پر 13,000 کروڑ روپے سے زیادہ لاگت آنے کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ وزیراعظم نے چورو سادلپور اور چورو رتنگڑ کی ریل لائن کو دوہرا کرنے سے متعلق پروجیکٹ اور جودھپور رنگ روڈ سیکشن 2 اور نیشنل ہائی وے 125A کو 4 لین والے پروجیکٹ کو قوم کے نام وقف کیا۔ اس سے پہلے وزیراعظم نریندر مودی نے آج راجستھان میں جودھپور ہوائی اڈے کی نئی ٹرمینل عمارت کا افتتاح کیا۔ یہ پروجیکٹ 480 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار کیا گیا ہے۔ یہ عمارت 23,000 مربع میٹر سے زیادہ رقبے پر پھیلی ہوئی ہے اور اس میں سالانہ 20 لاکھ مسافروں کی آمد و رفت کی گنجائش ہے۔ اس عمارت میں مسافروں کے لیے جدید ترین سہولیات موجود ہیں، تاکہ وہ بلا رکاوٹ اور آسانی سے سفر کر سکیں۔ اس نئی ٹرمینل عمارت سے خطے میں سیاحت، تجارت اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ جناب مودی نے جودھپور میں اڑان اسکیم کا بھی آغاز کیا، جسے نئے سرے سے تشکیل دیا گیا ہے۔ اس اسکیم کے لیے اگلے 10 سال کے دوران 28,840 کروڑ روپے صرف کیے جانے کا نشانہ رکھا گیا ہے۔ بھارت کے سیمی کنڈکٹر مشن کو تقویت دینے کی غرض سے وزیراعظم نریندر مودی آج گجرات میں سنانت کے مقام پر سی جی سیمی آؤٹ سورس سیمی کنڈکٹر اسمبلی اور ٹیسٹ مرکز کا افتتاح کریں گے۔ اسے 7,500 کروڑ روپے سے زیادہ کی سرمایہ کاری سے انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن کے تحت بنایا گیا ہے۔ یہ مرکز ملک کی تکنیکی ساز و سامان تیار کرنے کے سفر میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ مرکزی وزارت داخلہ نے پاکستان کے 23 افراد کو غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون یو اے پی اے کے تحت دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ یہ دہشت گرد جیش محمد، لشکر طیبہ اور دیگر تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان افراد کو شورش پسندی، نئے لوگوں کو بھرتی کرنے، اسلحہ کی سپلائی اور جموں کشمیر میں حملوں کی منصوبہ بندی جیسی متعدد سرگرمیوں میں ان کے ملوث ہونے پر دہشت گرد قرار دیا گیا ہے۔ یہ قدم قومی تفتیشی ایجنسی جیسی ایجنسیوں کو اس بات کی اجازت دے گا کہ وہ ان افراد کے اقتصادی اثاثے کو منجمد کرے، اسلحے کی خرید و فروخت پر پابندی لگائے اور ان کی جائیدادیں ضبط کرے۔ یو اے پی اے کی ترمیم سے بھارت کی انسداد دہشت گردی کے قانونی فریم ورک کو مضبوطی حاصل ہوئی ہے۔ اس کے ذریعے مرکزی حکومت اور تفتیشی ایجنسیوں کو مزید اختیارات حاصل ہوئے ہیں۔ اس ترمیم کو 14 اگست 2019 میں نوٹیفائی کیا گیا تھا۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے آج انتخابی فہرست کے خصوصی نظر ثانی عمل کے تحت اندراجی فارم داخل کیا۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ دلی کے چیف انتخابی افسر، ڈسٹرکٹ انتخابی افسر، انتخابی رجسٹریشن افسر اور بوتھ سطح کے افسر نے دلی میں جاری انتخابی فہرست کی ایس آئی

0: ہم سے کہ وہ انہیں شام 7 بجے کے بعد مطلب قادری گونڈیا ادھم پور سے شہر کے بیچ والے سیکٹر پر چلنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی 7 بجے تک ہی ان کو کشمیر سے جموں کی طرف جب جانا ہو تو 7 بجے سے پہلے پہلے قادری گونڈ کراس کرنا ہو، اور اسی طرح جب جموں سے آنا ہو تو شام 7 بجے سے پہلے پہلے ان کو جو ادھم پور کا سیکٹر ہے کراس کرنا ہے۔ اسی طرح جو شری امرناتھ یاترا کے لیے جو انرجسٹرڈ جو یاترا کی کاروائی کے ہٹ کر جو لوگ آتے ہیں سینکڑوں کی تعداد ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ بھی آ رہے ہیں، گاڑی آ رہی بسیں آ رہی ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک کٹ آف ٹائمنگ کا رکھا گیا ہے NH44 پر، انہیں جو 3 بجے کے بعد بانسان ٹنل کراس کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، اور 2 بجے کے بعد انہیں رامبن سے آگے کشمیر کی طرف بڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی، تو اس لیے جو بھی ٹریفک اس کے بعد آتا ہے چاہے وہ ٹورسٹ ہو یا شری امرناتھ یاتری انرجسٹرڈ ہو یا رجسٹرڈ جو بھی اس کے بعد آتا ہے جن کو یاترا پتا، انہیں 3 بجے کے بعد بانسان سے آگے کشمیر کی طرف جانے کی اجازت نہیں، اور 2 بجے کے بعد رامبن سے یعنی بانسان اور کشمیر کی طرف بڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ ان کے لیے وہاں پر لنگر سے انتظامات رکھے گئے ہیں، جیسے رامبن میں جو یاترا جو نواس ہے بہت بڑا ہے، قریب 5000 لوگوں کو وہاں پر ٹھہرنے کی جگہ رکھی گئی ہے، کہیں کسی بزلہ عمارتیں وہاں پر بنائی گئی ہے، جو شرائن بورڈ ہے شری امرناتھ جو شرائن بورڈ ہے ان کی طرف سے تو یہ انتظامات رکھے گئے ہیں۔ ہائی وے بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، یاترا کو بالکل اس وقت تمام ٹریفک کو روکا جاتا ہے، اس کے لیے یہ ایڈوائزری جاری کی گئی ہے۔ اوور آل جو آج تیسرا دن تھا، آج بھی 4800 سے زیادہ جو یاتری ہے وہ وادی کشمیر کی طرف روانہ ہوئے، اور واپسی پر بھی جو آ رہے تھے وہ بھی اس وقت ڈسٹرکٹ رامبن سے نکل کر ادھم پور ڈسٹرکٹ سے جموں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔
1: تسکین صاحب ہمیں بتائیے کہ پہلے دن کی طرح آج بھی یاتری کتنے اتسک نظر آئے؟
0: یاتریوں میں برابر بہت جوش و خروش ہے، بہت خوش ہے وہ، کچھ لوگوں سے ہم نے بات کی جو پچھلے 10 سالوں سے آ رہے ہیں، کوئی جو چھوٹے جوان ہیں تو وہ بھی 4-5 سالوں سے آ رہے ہیں، تو سب میں جوش و جذبہ ہے آنے کا، اور اس میں ان کا جو یہاں پر جو انتظامات ہیں ان سے خوش ہیں، جو بھی انتظامیہ کی طرف سے پورے جموں سے لے کر وادی کشمیر تک جو بھی جگہ جگہ پر یاتریوں کے لیے انتظامات رکھے گئے تو ان سے بہت مطلب خوش ہے۔ وہ 3 دن ہوئے تو ابھی تک کوئی کسی قسم کی کوئی ایسی شکایت نہیں آئی ہے جس میں یہ کہے کہ کہیں کسی قسم کی چوک ہو رہی ہے انتظامیہ کی طرف سے، کسی قسم کا کوئی جو انتظامات ہو ان میں کوئی کمی ہے، لیکن اوور آل جو بھی جس سے بھی بات کریں گے وہ پورے خوش ہیں اور بہت جوش و جذبے کے ساتھ اپنی یاترا کو مکمل کر کے واپس جانا چاہتے ہیں۔
1: بہت بہت دھنیواد آپ کا محمد تسکین صاحب ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔